0: Nation Radio.
1: Brace yourself for the stories that never let go. For dragons, football, old friends.
2: How you doing?
1: For the absolute banger that saves your season.
3: There he is!
1: For the boy who lived.
4: You're a wizard, Harry.
1: Killer holidays.
5: These gays, they're trying to murder me.
1: And fresh drama on prescription.
6: Welcome to the pit.
1: HBO Max is streaming now, and it's just the beginning. Content varies by plan.
7: On Booking.com, it's easy to book your holiday home. And thanks to no hidden fees, there's no more...
8: Guys, found a villa, I'm confirming.
9: Wait. Added fees?
7: We don't do sneaky added fees. So you can go from home to holiday home with no dramas.
9: And relax.
7: On Booking.com, finding a holiday home's easy. Booking.com.
10: Dychmygwch mewn wythnos lle mae eich stryd yn dod yn fyw, lle mae cymdogion yn dod yn ffrindiau a phawb yn helpu. Bydd rhai yn bwyta ac yn mwynhau. Bydd rhai yn brysur yn gwneud pethau. Bydd rhai yn cael picnic dawel. Bydd rhai yn mynd ati I gasglu y sbwriel. Mae'r cinio mawr a'r help llaw mawr yn ymuno ar gyfer dathliad cymunedol mwyaf yr Deyrnas Unedig o'r 5 i'r 8fed o Fehefin. Mae'n cyfle I gwrs, bwyta a rhoi help llaw yn lleol. Mawr neu fach, mae lan I chi. Felly, beth fyddwch chi'n ei wneud? Dewch o hyd I syniadau ac adnoddau am ddim yn ycinio-mawr.com. Wedi arwain gan yr Elusen Eden Project a wneud yn bosib gan sefydliad PES a Co.